0: 那对面当
1: 过，会会准备忙。
0: 啊，这个客人们呢，杨大那当地一些这个什么啥子，就是面那一块的，人家人不买杨货，本身别那在那杨的外面那个一米水腰的不能对，结婚的用通过顶着来盖的，都是那的不能吧？啊，现在可以慢慢的，现在可以一下子来是他们的不能。啊，这个 plus 嘛，伊当地很土吧，民意民沟通好，旁边在那论着，啊，可以听那还的不得没他们太那的。还那还不得亏呢，可是刚刚我人家干的的，来盖的，我说我说我们托不得，胖啊白个，还不还怎么？
1: 紧张不紧张？
0: 不紧张吧？紧张开吧，好外景，外面不紧张吧？
1: 会
0: 会。现在美国没得，就好几天嘛，暂时的嘛，都给读书来念的。
1: 会。
0: 一趟那不得托不些，啊，可以啊，还那的的，等那这边那这个买差不来那个的，啊，都给报的那些那么入会了，是吧？哎，给差不多那些那么入会吧。
1: 嗯哼。
0: 那哎，那十几十二嘛都很可以，哎，来年那不给十岁，一出嘛是完了不得给。现在不是就买咱们汉代的本地的汤泉的吧？
1: 嗯。
0: 啊，对呢，啊，可以那个新的新嘛，就在那会嘛，怎么还要不要买俺们的？嘛，咱们就上那了，这不是今年的？啊，如果太那贵，那新的，咱们一张的盖的，上那不得就到那在那吧，这个俺们文化，俺们那些都那吧，出不去就完了吧？啊，对呢，俺刚进去的时候，可以吧？刚进去的时候，啊，就买那在那里嘛来个买的，怎么会到的？但是那汤的吧。
1: 嗯。
0: 啊，对，可以说的苗子嘞，俺我今年在可以嘛，我去浙江那边，那边那边来家里去找干的，还有还在不现在们不搞的，就要了，不都不就还都走着嘞，来去蛮多看不住，没当不是被你冲了去不？
1: 嗯嗯嗯。
0: 啊，这个把面那个看不住，没当是都偏了，比较看不吧？啊，就买那来不得。在那地些忙了，办了没人回来个，哎，弄新的不是，完了半年的长着呢。
1: 会。
0: 啊，这个木梳，好一本俺亲戚的，那半家送来的，那半家送来的，哎，给拿的。哇，南普了干的真那个行那个，隔离走个都不来个，那这个当的，刚还那行那个，就在那些忙特了不行啊，不哭让嘛，都是看了些，就是那个完了一，啊的阿们呢阿们的，我们在那么健康那个地方的，还开了个，啊对呢，可以呢。好几棵了树一棵个树，再棵了树一棵个树，好了一把，加上去的哎，现在枯烂的稀疏的，弄脏了个行个对不对？那种家的稀疏的行个对不对？那你碰到几棵树，还不是啊？可能长一把嘛，没得，在家里呢，看看种在那边的，哎呀，
1: 他个这里养那帕子吧，养那马肉一把，我放你别的蛋，那个谁不可别的。
0: kau
1: gigi, kau zuki, kau gigi ahong basilir agusu mama mapa wuri ba kau ina icasing da kari kari tau kau dage have dusu takpi ba mayam matau tai na tambirak pane.
0: Atu ni, atu ni lama kata lah pada, ina hari, atu main tau basilir icasing sih datang di sana ngasih sakti icasing na ni emak ini pada pada ina selai kita bni kau.
1: Kau,
0: yuk itu sih dia kau ina, hey, imun besar nak anda ni imun da. Aduh, loh yang masih nasi deh. Kalau masih jauh tu benda dia macam ko. Aduh, kalau lagi lagi ni riba lagi couple hari main yang pas riba enam nasi lagi lagi ibu masih ada broken family orang pada ni malam orang. Bapa ni sih kain aje biar. Bapa ni lagi leh hari bangang sih sih sih lagi waktu dia mau ehok. So macam tu benda mungkin social media. So takkan ada. Adegi aduh mang kere halal kere, adegi halal kere. Aku tahu so macam apa so kita yang confusion orang buat apa kerja so sih lagi buat apa macam ni. Aduh, masih juga. Ainu hai betul. Ainu ngasai, ainu ngamien ngasalak pa. Ainu pa, hai nadi nu pa sana hai kerdi luai. Ibu ngamu the head of the family se father sini nata kemagi grand kanu orang kesuka. Aduh lain orang bagi cakap di sini leh tapa. Aku ini aini mawar di best of the mana hai ainu itu indera pun nanti hai kerdi nu pa sana pisu mama coba tahu nara.
1: Hoi hoi, adjust ngamu tiba hai tane.
0: Hoi, aduh lain orang ainu ngasih tamu sini se. Hoi, jelas saya betul. Aku ini ijazin. Tapi tamu bagi mata se. Jangan luar cecut tamu jaga thasi. Aduh bunyi tiga bising se malu nanti tamu mohon sini. Kalau ada kerja suai kita gaya nak yang lain sudah so. Aduh bunyi maji berpahal langsir minggu tanggung ni memang jadi lah kabi kabi apa mami hai nere
1: ikut.
0: Bapa memang kabi nama, nanti memang kabi nama mana de. Tak tung tung tung kini. Kalau nanti am sama tu boleh awi, kalau nanti am kau ini tu boleh awi. Masih kuting mat se tamu jaga. Oh iya, kang ada hari betul ada dengan si kunai dah so terlebih bah. Lepi masa sini, karena lontar kena pribadi, jadi memantau org kali anggota ni, dan jadi ni memantau kerana berfikir, cuma memang dia asal bersih, dan kita mengikat dengan gerak hai dan ini, thamzani ba.
1: Tapi ceri ni berita, pasal apa? Wapun bukan piram bagi dalam kita matung dasar tu makol tau birak tu na, terum dasar ya biu. Aduh di matang gigi kol, ama mungai minyak.
0: Tapi ceri macam.
1: Tapi ceri.

0: 嘛，就是才多少个看有吧。都阿顿帮上来一些，哎呦，都是用那样东西，你也用那是不用的。哎，阿奎的我这那个小罗哥哥的那个脸皮是用的。其实下一大更是看不行，哎，身体那个不那等等，那那个也不行。阿公哦，那你弄味道合适了噻？哎，养鸡只也吧，那弄味道合适了吧？
1: 那不能说比赛啦。
0: 嗯，妈呢？哎，不能说比赛呢。该多少个？那我不是想去了吧？
1: 几点？
0: 嗯。
1: 阿奎爸爸的，妈妈呢？不是说比赛呢还？
0: 哦。
1: 阿杜哥爸爸给破多多。
0: 嗯。
1: 用的铁力妈妈呢？
0: 嗯。
1: 那是哪个弄没的？
0: 妈呢？因为阿刚今天弄没拍不下的，弄失败是跟哪里来比呢？是啊。
1: 阿奎妈妈呢？
0: 咦，弄没的呢？很少了个，不是说比赛为了干的拍个多个过，阿刚的。dari yang paraga official han oi gedo ni nong ipai pate ko
1: agi to ga sile pada ni mama na mama gi pun chi ka le hai dun ne ang won do ko la ka pi ba
0: eh kwa ti ka li gi nang bu ko la ka pi ba
1: phang de be na mong won da pha gi to ro pada mama na ai gi nu ma shi na ka pa ka ni na hai ba da gi mo ya dong ki de na sen kha hai
0: yang pai ne de din na gi nu ma shi yang pai ja ni ko ai ko ai ko那你名字叫个位？
1: 沙纳马顿。
0: 沙纳马顿。妈妈的名字？
1: 牛西托。
0: 牛西托。好，嘿，那妈妈的？
1: 用得了位。
0: 老，我用得个带着那上去了。
2: 妈，这个对个是黑白不得个说，我把木先生给爸妈先安置。该的农民是不？沙纳马顿。
0: 牛西托。
2: 누시그래요우리가집어가리노아이고멍이가탈망가이는우리가집어가리노
0: 아오멍든디다이멍디이낙드생로오
2: 사람아또이마기사람아또낙나나하마게바바비오바바비오하마또이자기바바레리이자기바바레리
0: 是不怕你，是多谢，多哥哥的爱吧，多谢。
2: 야엄나다자다나이마음들리빌라가시다가관라바타무이다기이하우라또비라우치가암바낭다나미루바토우두나젠테라
0: 도시가이나바하이바틀레람바나누시보기먹은행같이보내라오선실로나만한사부누시는건미기라오라오바빠기사나마토라오바빠고기라오
1: 바빠
0: 사나마토
3: 하우직다비리라디오릴라도이간릴라시다삭담랑키바싱디DSP nungdambagi saktamda yumnam poloi. Mapasana zaubagi saktamda moirangthem nandakumar. Sanathogi saktam langkibi Meena Kumari sagulsem. Sanathogi mama leimagi saktamda haishnam indu. Nungdambagi mama kebisanagi saktam langkibi wangkhaimiyum noni bala. Dr. Engbi gi saktamda waikhom leimahal. Angang sanamatum gi saktam langkiba laishram hentoi. Music the kishan chanabam.Lila iba lai thangbam sanahal. Lila putokpa da tengbang ba ashe manglemba. Lila putokpa maibam isha kanta. Adom na thorom tabiri vasya Akashvani Imphalgi FM Sangai channel digini. Hauzi makha tarakpa thorom geet mala taba phungbiragani.